0: Og det så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt inboxen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Og bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der vår reporter Kaja, hun på jakt. Og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var fire unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel,
4: Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På teltet? Ja, teltet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det är tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett?
3: Det var jeg. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet, det rant in i teltet, og det ble litt dårlig stemning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor er det dere er på vei hen nå?
4: Nu er vi på vei til... Vart er vi ens på vei til? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga
4: upp för ett berg.
2: Upp för ett berg, men det må ha en lite bättre plan än det. Du visste vart du skulle.
3: Ja, vi ska upp bort jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi ska till Reine.
2: Var ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska dere helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikonisk sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har dere med dere i bagagen för att komma dere helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
4: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en pose med någon sån chili con carne, den ska du kosta med.
3: Den här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, Leos mat, okej. Okay. Ja. Och du delar inte sig.
4: Nej,
2: här har du ruta. Jag fortell om ruta till då.
3: Yttre sand här ja. Rören. Och mullstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi för det att det fick nämligen ett problem tidigare och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt tegn.
4: Den går i gang.
2: Den går i gang. Og gutta er på tur. Så da er det egentlig bare å sale opp. Komme seg av gårde. Bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da er det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan er det dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: 2-1, det er det vi tror her fra Flagstad Camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det jeg hørte her, chili con carne til frokost?
2: Nei, det ikke chili con carne til frokost, Nei. Det noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn rester av utover. Det litt uorganisert gjeng, altså. Det ligger litt utover her. Men hva har du spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt, det veldig fornuftig, gutter. Og du da?
3: Med kanel og sukker.
2: Kanel og sukker.
4: Nei, ikke for meg. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart. Det må man ha når man skal ut og få krutt i beina. Å gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

0: Admiral P, Syster Sol, hej sommer här I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes. Och nu, våres uke här I Reiseradion har ju blivit lite I fotbollens tegn. Vi gikk in I uka, Olav, med att Norge hade slått Brasil. Och imorgon så ska Norge spela kvartfinalen mot England klockan 11 imorgon kväll. Och nu är det är rätt och slett Norge feber.
1: Jo men
0: altså, ute I den stora världen har jag intryck av
1: 42 I feber minst. Det är feberkramper, det är hallucinationer. Det är glädje, det är mixa känslor för så vitt för någon det tar ju helt av då.
0: Och så är det något annat som fint med det för att mycket av det snackas om I utlandet om Norge är nu med väldigt positivt fortegn. Alltså den norske fansen gjorde sig ju alltså bemärka sig väldigt tidigt med både hygglig uppförsel och den här roinga och allt det här. Och så börjar ju Norge att göra det bra och på fotbollsbanan och då får alltså världen ögon upp för det norske laget och det vi I Norge har hängt oss upp I det här kamratskapet mellan de norske spelarna. Det har också många ute I världen fått med sig. De ser att de smilar, de klemmer och att det liksom att det är någon sån positivitet och det där att spelarna flera gånger har de också slått på tromma och Martin Ødegaard och Haaland har slått på tromma och kommunicerat med fansen genom den roingen och sån. Och så är det massa artiga små saker för exempel att Patrick Berg, han liknar väldigt på en skuespelare som heter Simon Baker.
1: Det så jag.
0: Ja. Sånn for detektiv I The Mentalist eller om man er psykolog eller hva han ja.
1: Jeg så jo et innslag der hvor da Patrick Berg måtte stå sideveis vise frem profilen, han måtte komme gående han måtte smile, han måtte ha ganske sånn vanlig ansikt og alt mulig sånt, og han lignet Jeg skjønte jo hvem det var, faktisk.
0: Ikke sant? Ja, de ligner veldig. Så det jo mange som nu også har hengt seg opp I det der at Norge, altså etter at Norge spilte mot Israel på Ullevål, så donerte NFF overskuddet til Leger uten grenser sitt arbeid I Palestina. Det noe som folk har hengt seg opp I, som veldig positivt. Og så det jo da den her fyren. Nu är ju min algoritm uppenbart liksom där är det det har hängt sig upp och jag får bara de positiva tingen men nu världen är besatt av Haaland.
1: Och så är det lite morsomt vilka sanger som blir såna fotbollssanger. Detta är en gammal tysk slager. Ja. Någon Genghis Khan band eller vad det var för nå.
0: Ja, och det väldigt många nu är så upptagna. Alltså det är en ting att han är så god på banan och han har en helt sinnssyk fysik. Men så är det det att Haaland han har nu I VM, han har tagit med sig mor av sitt namn på drakten, så han är feminist. Han är väldigt snill och han är höflig mot de runt sig. Han är snill med unga, han är snill med de som jobbar I stöttapparat, han är snill med alla Haaland.
1: Men han börjar få en sån gudestatus, han är snart på fullt på höjd med Thor och Odin.
0: Ikke sant? Han har väldigt många såna väldigt fancy väskor som folk har hängt sig upp I. De är exklusiva, väldigt dyra väskor. Han har otroligt fint hår, att han har så sunt och fint hår och att den här stramme hästhalen han har, den håller genom hela kampen. Så då är det många som är sån, "Vad är det du gör med håret ditt? Lär oss, vi måste ha en tutorial hur man sätter upp en stram hästhale." Så det vänskapet med Jude Bellingham, de här två som ska mötas imorgon, de har ju en sån bromance hade de då de spelade samman I Dortmund. Alltså det är så många ting nu. Och så är det också väldigt väldigt väldigt många damer som är sån jag likte han inte först men nu får jag inte nok. Alltså amerikanska damer är gärna efter Haaland nu.
1: Och hvis jag skulle tippa Silje Nordnes, har du fått nok av Haaland?
0: Nej. Har inte fått nok av Haaland, nej.
1: Helt klart.
0: Och så är ju självklart då den här sangen Haaland sin rapdebut från 2016 nu remixa av självaste Kygo, den ligger nu på toppen av hitlistan I Norge I vart fall. Så får vi se om Erling Haaland kan ta världens herredöme på flera områden än bara fotboll.
1: Nej men det gör ni.
2: Vad fint gjort. Och in mot Haaland.

Ja, det är Mungo Jerry som öppnar den här fredagens sommarmusik i P1. Anne-Elin har skrivit mig i appen NRK Radio. Ja! In the summertime, den finaste sommarsangen. Anne-Elin, jag är helt enig med dig. Jag heter Mathilde Mörk och jag ska vara med dig här de nästa två timmar på P1. Och idag så ska vi alltså ventilera lite sammen. För när man har gått kanske två veckor, det kan också bara ta tre dagar, dögnet runt samman med dem man är glad i, så sker det ett eller annat. Och man vet ju själv att det är jag som är problemet. Men så börjar man att irritera sig över såna små ting. Och om du samlar upp det här in i dig så blir det en tryckkoker som bara till slut exploderar. Så nu tänker jag att idag så ska vi rädda kärleken samman. Hva er en dum liten ting du irriterer deg over med den du er glad i? Trenger jo ikke være en kjæreste, det kan være barnet ditt på 16 år. Send det i appen NRK Radio, og så husk å legge med adresse og fullt navn, for da kan du være med i trekningen av en liten sommerpremie. Det här är också en ganska god sommarsång. Skulle egentligen heta ja ja ja, men så kommer Jonas Lovani få köpe. Här är Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efter på det med mer sommermusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventilera mer sammen och vi ska ta oss en liten genhör med dagens konkurrens så det är bara att följa med och så efter nyheten och för nyheten ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurrens här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen. Men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag inte kan få lov att pröva, selv om du inte kan vinna efter det här. Så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång, det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var det med Call Me When You Break Out. When You Break Up. Nu är något lite äldre. Ja, det är alltså 61 år sedan Rolling Stones gick till topps med denna Satisfaction och idag så ger det ut nytt album Foreign Tongues. Det är ju så allt för illa att höra på det där, men nu ska vi ju snacka om helt ny musik. Både oss är välkommen till dagens.
1: Tack för det och gratulera med dagen.
0: ja, för det är lite stas nu.
1: Ja, vi måste hejsa flagget.
0: ja. Till det kollega här i NRK, musikjournalist och författare. För 3 år sedan så skrev du bok om Rolling Stones i platehistoria där du tog för dig låt för låt. Hade du då sett för dig att det skulle komma ännu ett album ifrån det där?
1: Nej. Slett inte. Och nu har det kommit 2.
0: Ja.
1: Så det är ju då 26 nya inspelningar från det bandet som då jag trodde hade nått slutten. Men det visar sig att detta här är ju en katt med mer än 9 liv. De kommer igen och igen och igen, så de nektar att ge sig.
0: Ja. Vad är din umiddelbara reaktion när du har hört igenom nyalbumet?
1: Jag syns det är imponerande bra. Först och främst, detta är alltså då män som har en snittalder på 81, disse tre karlarna. Så bara det i sig själv vill ju tillse att i alla fall det vokale från Mick Jagger ska vara svagare. Men det är ju tvärt emot, alltså han synger så otroligt bra. Han är reflekterad och skriver goda texter och de skriver goda låtar. Äntligen så är de tillbaka igen med det att skriva någon melodier som skiljer sig lite från andra ting de har gett ut. Jag syns det har varit en del av de samma lite monotona sångerna som de har gett ut de sista 30 åren, men här klarar de faktiskt att skapa något som är både fängande och nytt.
0: Du la oss höra lite grann på kutet Divine Intervention.

0: Där var han. Abel Makkonen Tesfaye. Mm. Eller The Weeknd. Men hva du, men hva var det The Weeknd betyr? Tror du?
1: Jeg tror det betyr at det liksom at man er litt litt skada på något sätt som lite the weekend att du liksom du har blivit
0: och jag svag
1: att du blivit svagare.
0: Ja, slick ja.
1: The weekend.
0: Ja, nettopp. Den det ordspelet har jag inte tänkt på.
1: Men det kan ju bety helga liksom.
0: Ja, ja.
1: Men vet du, det är kunst. Men och det är popmusik och nu ska vi över till något som jag vill se si är upopulär musik på ett eller annat vis. För vi har varit så heldig att vi får lov att spela våra favoritlåtar på P1 i sommar och vi har en spellista som du kan följa för att skönja vad slags musik vi liker. Ja. Detta är Sven och Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Og siden 2020 så har Scared of Das Body ligget på den lista. Det en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå, etter 6 år, så forsvinner den ut. For det liksom hele konseptet med vår topp 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han jo ikke blant oss lenger nå. Han døde faktisk allerede i 1999. Bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Jep.
1: Ah.
0: Ja, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album, og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago som har sett sine spor heldigvis i musikken, og jeg har vært ut det her So In Love heter låta. Når den ifra, spør du? Godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det er riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns topp 40 nå, øverst, og du kan høre den der i Spotify når du vil. Gå igjen inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller du skal logge mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven er veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns topp 40, så finner du listene der. Torfinns topp 40.
0: Men du, nå det sakte dans og klining og kanskje litt...
1: Kan jeg få en whisky?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbenken og bestille deg noen ting.
1: Glass vin.
0: Ja. Har du hatt glass vin, sier du?
1: Ja, skjønner du kanskje.
0: Og tom for skillnøtter, men har mandler.
1: Send meg den avisen.

tida. Det här är absolut en av dem som det är gott att höra på själv 30 år efter. Da var det altså snakk om EM I England, det var jo, og dem jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo om du husker hvem som vant EM I 1996? Nei, det var Tyskland. Det vant sitt tredje Europamesterskap da, etter seier over Tjekkia, var det vel. Og det første. Den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Bad Ale and Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Det var så trygt, men nu är allt stygt. Brudde